0: Confiteor omnipotenti, beate Maria, semper virgini, beato Michele, arcangelo, beato Ioanni Baptisti, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cuia peccavinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria, ma semper virginem, beato Michele, arcangelo, beato Ioanni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctos et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
1: Misericordiae tui omnipotens Deus, et misis peccatis tuis, perducat et vitam aeternam.
0: Amen.
1: Confiteor Dei omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beato Ioanni Baptista, sanctis apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Dei Pater, quia peccabinimis cogitatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor beata Maria semper Virgini, beata Michele Arcangelo, beata Ioanni Baptista, sanctus apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
0: Miseria tua vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, solutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericordiam nobis.
1: Amen.

Concede misericors Deus fragilitati nostre presidium, utque sancte Dei genitricis memoriam agimus, intercessione

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini non se javit Marie,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionem

0: Domine Deus omnipotens, quod principium ius Dei nos pervenire fecisti, tua nos odies ala virtut. Ut in hac dia nullum declinemus peccatum, sed sempera tuam justitiam faciam ab nostra, procedant eloquia dirigantur cogitationes et oper. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

carnem fuisse traditur. Hic hierosimorum episcopus post Iacobum, fratrem Domini ordinatus, et in Traiani persecutione, multis supplicis affectus, martyrio consumatus est. Omnibus qui aderam, et iudice ipso miractibus, ut centum viginti anorum senex fortiter constanterque supplicium crucis pertulisse,

0: et alibi aliorum plurimorum sanctorum materum et confessorum aque sanctarum viecinum.
1: Deo gratia.
2: Pretius sanctum spectu Domini.

0: Luca de terre, et filium animi per misericordiam Dei requiescant in pace.
1: Angelus Domini nunc ave Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et cancelle Domini,
2: via mihi secundum verbum
1: tuum. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Et verbum caro factum est,
2: et habitabit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
1: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
2: ut in efficiam promissionibus Christi.
1: Oremus, gratiam tuam, quaesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelum sancti Christi fidi tui incarnatio incognibus, per passionem est et crucem et resurrectionem est gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Divinum auxilium et semper obiscum.

0: This is Father Paul Robinson. You are listening to 98.3 KSMK, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini non se javit Maria,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine manibus nostris in fundo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionem

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fonte, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad res